0: Den er sift og en kærlig sjælen.
1: Vis.
0: Så er en mask on køl i Sparing Olive. Er Galway Bay FM. Bøm den Galway.